0: ketutilu. Thank you.
1: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bunga.